Майсан шу Ақтоболдын сапатты жүні тұвыты, о текстіл өнерді айшындағын балу чекі запорыз еттілі тұрай, ә?

0: мен асылтығын мал турасында кеп үшеуін оласақ, мына айрым малыматтар қарағанда асылтығын статусу 200-ден ашық мал шарбасына берілген дұрғай. Құлар жәңден не айталасын?
1: Құлар жәңден не айталасын? Құлар жәңден не айталасын?

0: орудан сапатты мал алғанға жай сөзді тура пайдаланғанға жетті.
1: Нұрбек мырза, атайын уақыт бөліп телефон арқылы болса да мәйек көріп бергеніңізге рахмет айтамыз.

0: мазмұнындағы жылы қайталаймыз. Министр Фидан ирандық кесіптесімен сөйлесті. Түркия Республикасының тышқы істер министрлігі геноцид жүргізген Израильдің Газаға қол салулары бойынша білдіру жасады. Түркияның әскер ауа күштерінің командашылығының операциялық мұқтаждықтарына лайық істеліп шыққан HVBS интеграцияланған санариттік системасы Әзербайжанның әскер ауа күштерінің командашылығына тапсырылды. Стамбул аэропорты күніні 289.260 жүргінші менен Европаның рекордын жаңылады. Трамп АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн дүйшөмбү күнү улана турганын жарыялады. Камактагы Мадуро Каракас сүйлөшүүлөрүнүн алдында Венесуэладагы диалогду кубаттайт. Орусия менен Украина чабуулдарын күчөтүп жаткандыктан чек араны ашкан кол салуулардан кеминде 14 адам каза болду. Жапония эни 40 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөндүктөн аны АКШ сатып алды.
1: РТ'нің қырғызша берулері. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM'ден ұғаласыздар. Әлемі Түрксат 3A, Түрксат 4A, Қатпыр, Галакс 19, Спутник өткөргүштөрү дүйнөгө толкун таратууда. Біздің уктурууларды ертең саат 8'ден 8.30'га чейін интернеттен қайталап ұғаласыздар. Ошондо эле 3W.RT.net/Кыргыз веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. РТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия, телефон 0090 312 463 3387, факс 0090 312 463 3454, электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT@net.ir. РТ'нин кыргызча берүүсү.
2: Кунабат кунуна Түркия Авазы радиосу.

biz үлгілерді алып келеміз, үлгілерді алып келіп, анан бұл жақтан аны бірінші анализдерге дайырдаймыз. Анализдерге анкен топырақты жағыду өмесе дағы көп бақытты қармайды та методы. Аны дайырдағанда кейін аны анализдер жасалады. Бірақ тілекке қаршы азырқы ұчырда, институттарда баяғы анализ жүргізу үшін жабдықтар жоқ. Анан ошон үшін азырқы біздің долборға тапшырды.

мәселеге қайрылсақ, мына өзіңіз елі қарашып үлкен болып келдіңіз, Сұлтанбір жайлаусында қалды ғана көп жылдардан бері де көп ажыратып келгенде, ұшының баяғы аянтының жайылысы, осы жерге мал жайылуға мүмкін болмай қалғанды, жайыттардың тарбыратқанда деген сөз болды. Сол жерінде көшті жасалды, осы жөнінде мағлұмат берсеңіз біздің оқырмандарға.

0: өкеңізді айтсаңыз, моргеологтардың айтқанына қарағанда, бұл алты ғана жайықтың душманы ғана емес, бұл аны қорғай тұрған өсімдік екенін айтып өсетті.
1: Ура. Еми, бұл жасыл экономика, жасыл мұра, бұл көріп,

چنین دلی اصول مناسی پسند داره چنین کوکتایپ ناشن لانساره نه دیگه من از ایشکی سیاست سرپ سیاست دیگه نتای مینیستریک تر بیستروکتراسی بار اصولی لکیسته اصول چنین بیز از اون گچول دوام کن سیاست کن بار تو اصول مناسی پسند داره از گچو اصول کوکتایپ ناشن دخمه تلاتا من اصول دوی جیبلتی گرپ اصول یک پسکو تایانم چنین پسکو دام سایه باسیم جسالات کن استن негізгі мақсат ұшыл ұлыптық балылықтар, ұлыптық нарқымыздың бар ұшыл мана сепасында қамтылғанда. Мұна ұшыл көп мұнаке Алағуш жайлосына барып, мұна Нұрлан Мұрсан етінің комплексінен қадынгетей тамақ ішіп біргенгірі мұна сөйлеш алдықта, мұна жанында отырған Ақсақала тауыстағы ұшы жерден бата өріп, мұна чоғы ішчарлық көзді. Мен ұшылдың дейін бұға чейінгі мақсатымында еледі. Ар бір ұшындай бір Қырғыстың ұшындай кереметі бір көз жосын алған жайлылордында ұшында етті комплекстерісі көп Қырғыстан бойынша. Мұны ұшылордың ар бірінде Манаста бұран чақырса, жана Қырғыздың зоып кейінін ұшыл Қырғыз жегіттері Манас атауыздың бір елесін бір ар бір ұшыл чет өліп келген біздің туристерге көргөзіп тұрса, біздің жаңын ұлыптық дендің дүйінеліп бейіктіке шығат біле деген бір чоң мақсатым бар да. Нар бір іш жүргізгенде, мұны бұлттыр барып та ұшыл кісіне мақсатыма жетпей қалған. Себебі алайылдың бірден бір дағы ұшыл елдің тіршілік қылғаны ар бір үйді ұшыл туристерге арендада ат берілетікен. Ат жағы жақшы екен ұшыл сілер жақтатшы. 100 десе 100 ат шығады екен, 80 десе 80 ат шығады екен. Бұлттыр ұшыл елді алып менен шыққан біз. Ұшыл жағын мағабдан жағы ататта, мұна башқа регендорды сұрап ұшыл мақсатты өзді жаңағы Манастың 40 чоро кейімін кейгізі алып Манаста ұранып тартты, мемлесеп 40 құрын желегін көтөртіп деген мақсатты мына бұл чүйөрөнүндөгү біз 40 атты табалған жоқпыз. Чынын деле аябай издендім, барлық жерлеріне бардым. Ошол жер мага жакканы айылда ошончо ат бар экен. Айыл ошон менен тирлик кылат экен. Анан менин мына ошол Нурлан мырзага жолугуп мына ошолку 8-чи июнда өткөзгөн иш чарадан кийин бир жакшы бир ой келип ошол күндөн уруктабай калдым Нурлан мырза. Ошол 40 чоронун кийимин ошо жерге дагы даярдап назык туризмди мына тарткан турасың. Туристтер көрсө биз башка эле кийим менен кызыктырып атабыз. Башка эле мына күнүмдүк биздин ата-бабаларыбыз кийип келген кийимди кийип алып чыккан.

0: Еліне ағеділ қызматы, өмірін арнап, тарықта қалған ұлу инсандар туралы қызық баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздар, урматтуу радиоучулар. Ооду биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаева.